0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Parque Nacional Nino Cone Santana, Sistema Manejamento Leno e a Timor-Leste Sidauk atinge por cento Ruanulo. Parque Nacional Nino Cone Santana retan abandonado o se governo Timor-Leste nebe hari e a Tinan Rihun Rua Walu, mas que iniciativa refere mai o se governo Rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundo. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inclui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste Hamutu Organização CITESPI, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, Hahu, Halau Pesquisa Cleang Ida, Hodi identifica área protegido Hiragnebe, Tama Iha Área Parque Nino Cone Santana. Relaciona o atividade Grupo Conservação Nebe Protege Espécies Leno, jornalista Rádio Rakambia Halau Pesquisa Ida, Conaba Grupo Conservação Área Parque Parque Nacional Nino Cone Santana Lauten, pesquisa ne Ahahu e Haloron, Ruanulu Resincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Voluntário. Turismo, conservação, nebe protege lenu, ho lenu tolu. Iha episode da huluk itase kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto de ia tamba lavar com siki dalar mam bele husike la nia misike la uma dalar mam husike la nia ho bolu helan sa nia zinu serne den lavar to bele uma ne tin ser har hela lavar am tin ser labo de har lenuk ne ne ba sa ulu khone khatosh ni sira ba service governo ne kalkal nam na sempre mai ronda misa gore nia ba service falo hene banne ne loro ne ne ba service mis to tempo ire ne kontro lenuk ni kontro sana ne hakara kala ku ni tin sira mai hamuto khau para to podi ronda kalkal nia ne pues ami ronda hetano na lenuk ne dalaruma kala nida am bel hetan rua am bel hetan ida ida ne tin sir hakara kala ku an tin sir pinda husi ya tasibu ne ser mai rifle di haremarane. Rai haremarane mos, ni masa batira sansa ba itani ta si fuan si tuktuku hela. Si hate ke ba mai keta ema keta iha ita sugar te ma keta ema ne mai fote fali berati itane lakompo. Tamba ita hanui nasa, lenuk nasa ne tolun dala ida, ni laos diam be hat lima ni niam be ita tu narasa. Dalarum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dalarum ba ya be tum fali be 90 serne dalarum ba fali 115 113 agora ita foti te ansene mai raite fali hati seluk maka as e mai be mai nak fali ne nemos halu te ne fun kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makira ne ba ne semana ida ami foti dalalima ne na ni ne bati tuang ni tolu na sada ko imba hati agora ami foti mai thauti hene ba e ma be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila falita itama kalam pertama ni futi fatin ruane hutkena e fale kalam ke dua fale ni mai fatin tolu ne ba hutke usman saira makau ni halun hau tani spora lenu kirani ta kolam parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba ha istaba itane ne ni la austiam ba hansa ba ami firi katu sira leya buat ne ami halira ne par hansa ba abam biro bala varsi ne uturu baba beros ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asliya ko ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenu inan de sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ga ate sin lenuk ne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuyop Domingo Stil mang hateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira o insa ato fotile nugtolong usita si ibong may tau iha raymaran. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, monsi sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotile tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuirbe ni tolu ne ni rekwa kira bita lori mai ne ne ita thaka ni trai ni toni ta su bele me kista ma ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari bansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami ya ami falova asuni ba khol etobe atu harona raine kliano nene bele khalan ditma something sir me har ja phale ansa mi hanuin leune makiren oti pale itamai raine ita tum raihela ta semanno ri ita to fohan seida firlo sirane sirbusene ba manenya komu ita hare mane mos mesme saklao ita feto masia umade tanti ita mos tin sir me akompena sir manene pa ita ma ba hanse botru makar ki mane sir si imi la bele hatena rasik de anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sene ita oto ta hatena ma dia ha depois to
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leulio makaminia luto ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bele me holunga nami la bele foto na ne husiri dia ne ba ma sa to fula kira loron hira ami hansa mai hare de dar bat ami pindam dar ma pindam ma so di dia kira ami se sor de la di kira ami pinda fal mai hani ema me na fal fal ha idene ma sa ba mi ne hansa idene ma ba difficile lu ba le do kira me protege ne be ha mia de fon man ne de be sa mana sira ma hatit tokba
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

mea koko husu. Nai fofila haunia mundu. Awa tene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafanu. Haunia livro sudeo kotu.